asilehli kule nyanga asiliphonsi ithawula kule nyanga asivumi siyazi ukuthi vele i-order sesilifakile enkosini kuphela nje sesilinde ukuthi